to ba wa wo oluwa mi ya fun ni lasiri bibo a seun ma le bi lo ba wa idu to ba wa oluwa mi ya fo mo sadanwo to ba wa olohun mi afa ya sadanwo to ba wa olohun mi afo ko sadanwo eyi ke yi ko le je ni le dun

Okay, like a bono, give me one a bond of 92.9. Gere Akokoa. Tabo Wednesday, I hear for. Abali sinko one may now find a new member for 2026. And I must say, ya dragi na mwanyo mwane egente. Machita kwa ni ni homo makana nkonye mre. Koga na rongo ya. Nambido ndi abisi ukunda ijimuri isi ya koko. Ndi uoji ni menyo cha banyara na wanyo aloro honu na utu woke iburu na emenaba maku kwa mre na Lagos. Olo na homo makantuli ya kanalanyi INEC na aha mkubiri. Ge ebido agba nki ikpazu nke ndị ba aha ndị na-atụ vootu n'abalị iri na otu nke ọnwa mee a. President Donald Trump na-achị mba United States nke America.